0: Odu baniya Oliva kamani va mano de la mano kavuna za kudu ya military kavri uga una za ya buruburu dogwe ya kaimo nuntevu
1: esa parte mi pagó pa. Poxa,
2: não tem
1: Caimão.
2: Não tem a coisa.
0: Olha o Bani Abelita. Oliva Kamani Vamano. E la mana. Gavuna Zakudu ya militar. Olha o Bani Abelita. Oliva Kamani Vamano. E la mana. Gavuna Zakudu ya militar. O Gawona Saya Buruburi Lobuya. O gawo na saya wewewe loboya. Mwana koka wana zetu. Koka wana ku matematika. Kwa funa kofiyo dipanga udua zana meri dikopeli.

siyensiya obe ovilela kumina mitala makumararo na mitala minai ndo sogoro wa mabasi.

0: Kano ivi munchunanyo hiere loko.
1: Kenre. Taya dawi atu tene. Yari a favori o kirela. Moda o aili tiara favori. Ntao kai atu tene o takala murima. Ntao. Wa konfiara atu. Muto a konfiarika. O wovaka yao yao. Ntao. Wa konfiara.